Baby Adrey, maybe bo Adam Rekunyum because Papa Tena se pe ono Adam Rekunyum no. Da se sa na kese bibia atuto ye kama kama na so the Oba studio na ho ofe so de ano ode ne. Me nim se o free landing ba no.